izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Sijayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164. Download the app Yezwi FM, Izwi 98 FM, Izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje.